0: 你们的心思，我知道了。我的心里也就有底了。我经常对你们说，将士用命，是我们每一个军人的天职。再说，我们现在并没有到了无力可打的地步，我依然可以坐镇北平，指挥你们和共军作战到底。都打起精神来，报告。
1: 北平给副总司令打来了紧急电话，诸位请稍等一下，我接个电话。
2: 哎，这个时候能有啥事儿啊？
3: 是啊，是不是？不会真要撤回绥远吧？
4: 真要撤回绥远吧？
2: 真的要撤回绥远吧？
5: 做打算好啊，
6: 是是是，
7: 做打算吧。
8: 一定要做打算，
9: 我看也是。
10: 这事情，
11: 要不说。
0: 真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗？真说吗